מניו ישען דוק נאָך שיכט סלייק אויס אין צוטע און מיוסי מאזן גזיכט אט בלאטע אויס רנג יצייק צעסדן קומי דספוצן אויס אַ שטראָס